0: Todos los trajes son idénticos y con máscara, aunque sinala que una festa como a do Entroido no podían parar excesos, en este caso a denunciantes sufriu lesións que tiñan entidade penal.
1: Vigo, Víctor Blanco.
2: Ceos mayoritariamente despexados, 18 graus de temperatura, dous axentes da Policía Nacional salvaron a un neno de 3 anos, o rapaz desvaneceuse e perdeu o coñecemento. A nai avisou os servizos de emerxencia, mentres non chegaba a ambulancia. Medicalizados, axentes realizaron o rapaz maniobras cardiorrespiratorias e conseguiron que recuperase o alento e a consciencia.
1: Pontevedra, Juan de Sola.
3: Vencemos costeos anubrados e 21 graus de temperatura. A dous individuos sorprendidos facendo trampas en probas teóricas de conducir en Pontevedra. Funcionarios da DHT e axentes da Garda Civil detectaron a estas persoas infraganti utilizando un teléfono colocado entre a roupa con unha microcámara e unha tarxeta Bluetooth e un pequeno auricular.
1: En Santiago, María Teijeiro.
4: En Santiago temos 22 graus. Foi unha madrugada sofocante. Vencemos co ceo anubrado. Os 4 exconselleiros do Partido Socialista concurrirán xuntos ás vindeiras eleccións municipais nunha candidatura que estará encabezada pola concelleira Mercedes Rosón. Hoxe anunciarán no nunha comparecencia pública.
1: Son as 7:23 con Nuria Gestal na técnica. TE Media, repasamos as novas de Galicia en Onda Cero.
5: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
6: Todo o mundo sabe o que significa facelo.
7: Sí, pero non todo o mundo sabe o que significa facelo ben.
8: E menos fronte ás infeccións de transmisión sexual.
6: Pois non entendo por qué. Facelo ben é usar protección, que é o único método eficaz contra as ITS.
7: E tamén falarse en corte, non?
6: É facer a prova para detectalas, aínda que todo pareza perfecto.
8: Pois tes toda a razón. En Galicia témolo ben sinxelo, porque en atención primaria e nos hospitais podemos facer as probas gratuitas.
6: Xa sabedes, facelo ben implica tomar precaucións, usar sempre preservativo para cuidarte ti e os demais.
7: Se vas ter sexo, protéxete e usa preservativo.
9: De facelo, facelo ben.
10: Xunta de Galicia.
11: Yo decía que no dolía esto y no puedo ni explicarle al médico que tengo un flemón.
10: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
12: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
13: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
14: nectarina kilo, 1,95€. Costilla de cerdo fresca plancha, kilo, 4,85€. Chorizo criollo fresco, kilo, 6,45€. Y cerveza Estrella Galicia, lata 33 centilitros, 57 céntimos. Gadis recomienda el consumo responsable, prohibida la venta a menores de 18 años.
15: Gadis, en confianza.
1: Fronte ao sol, sombra, auga fría e xornada reducida. Este é o lema dunha campaña que Comisión Sobreiras presentou en Ourense para protexer os traballadores das altas temperaturas. Inciden en que cada vez son máis frecuentes os fenómenos de calor extremo e que mesmo a Unión Europea avisa de que traballar con máis de 38 graus incrementa a probabilidade de accidentes. A campaña incide especialmente no traballo ao aire libre en sectores como construcción, xardinería ou limpeza. Urxen protocolos na negociación colectiva tras comprobar o alto grau de incumprimento desas medidas. Falan Carmen Villar e Alejandra Gesto, de Comisión Sobreiras Hábitat Galicia.
16: Vamos a vigilarlo estrechamente porque el calor mata. No se dice, pero el calor mata.
17: A época da sensibilización xa pasou e vamos a pasar a acción interponendo denuncias á Inspección de Traballo ante os incumplimentos en todo o que respecta ás incidencias meteorolóxicas.
1: Por certo, que a Xunta convocará esta mesma semana representantes das deputacións de Lugo e Ourense e dos 10 concellos afectados polas riadas da semana pasada para cooperar e poder recuperar a normalidade o antes posible. Así o anunciaba o presidente do Goberno galego, Alfonso Rueda, que rexeita que estas riadas provocadas polas treboadas estean tamén provocadas por un mal tratamento dos terreos arrasados polos lumes do pasado verán.
18: A Xunta de Galicia actuou nos montes da súa competencia para todas as técnicas, o munching e todo o que tiña que ver, ten que ver para evitar este tipo de aluvios logo dos incendios do pasado brao. No caso das zonas afectadas nestas riadas, había dúas comunidades de montes, as dúas solicitaron e lle foron concedidas axudas da Xunta de Galicia para facelo.
1: Pola súa banda, o PSDG advirte de que Galicia pode perder 8 millóns e medio de axudas do Goberno Central para recuperar os montes queimados en 2025. Acusan o Goberno galego de mala xestión e salientan que eso se executou o 10%

0: rexeitando a quita de 4.000 millóns de euros da débeda pública de Galiza negociada polo BNG? A pregunta é se seguirá instalado no seu non a Galiza traizoando a este país. Ten que responderlle os galegos e as galegas que se merecen unha explicación.
1: E mentres o presidente da Xunta volve pedir a convocatoria de eleccións tras coñecer a sentenza do caso Ábalos. Rueda falaba así tras o Consello Semanal da Xunta que aprobou novas bolsas comedorcas que agardan poder chegar a 18.000 nenos. O Consello aprobou tamén a concesión das medallas Castelao á Fundación Andrea, que traballa con familias de nenos con enfermidades crónicas ou terminais, o trompetista Esteban Batallán, a científica Marca Peáns, o atleta Adrián Ben e a hostaleira María Barallobre, propietaria tarea dos restaurantes La Penela. Son as 7:28, tempo agora para os deportes con Alberto Gómez Barros. Moi bons días.
2: Ola, bons días. O Liceo buscará hoxe o seu noveno título de Hockey Liga. Ás 8:30 xoga o quinto definitivo partido contra o Igualada. Busca dobrete, algo que non se cede dende ano 91, daquela gañara a Copa e tamén a Liga o equipo liceísta. E ali cerca do pabellón dos deportes, antes ás 9, en Riazor, a Asamblea Extraordinaria do Deportivo non quedará a coñecer ademais si finalmente os abonados aceptaron o cambio de denominación o nome en galego Deportivo de A Coruña. Ten que ser aprobado por esta Asamblea Extraordinaria. Deportivo que onte recibía petición de sanción por parte da Comisión Antiviolencia polo sucedido remate do partido contra a Unión Deportiva Las Palmas, con invasión de campo, mesmo uso de un dron que non estaba permitido, un mes de peche e 80.000 euros de sanción, de multa, o que pide a Comisión Antiviolencia. Falando de fútbol, onte o Celta Fortuna era recibido en Raxoi por parte do presidente da Xunta despois do ascenso a segunda división. Agora toca amarrar a continuidade de Freddy. En noticias de baloncesto, dado que o Lima Basket Coruña segue a configurar o cadro de xogadores, coa renovación de Didac Cuevas e de Paul Jorgensen, non continuarán a ACB a Duc Diam.
1: Rematamos, pero a información segue máis de uno. Moi bons días.
3: Son las 7:30, 6:30 de la mañana en Canarias y es la hora de escuchar este consejo de Ibudol de los amigos de Kern Pharma.
4: ¿Dolor inesperado? Al dolor, Ibudol. El primer ibuprofeno bebible en stick pack para el alivio del dolor ocasional leve a moderado. Fácil de llevar y tomar. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma.
5: Ibudol. Medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.

0: Elegir el seguro de coche más barato puede no ser la mejor idea. ¿Y si te quedas tirado en la autopista, Borja?
1: Mejor elige el seguro de coche Mafre, con asistencia desde el kilómetro cero, más de 2.500 talleres, vehículo de sustitución y garantía de por vida en reparaciones de chapa y pintura en sus centros de servicio mientras seas cliente de Mafre. Si quieres conducir tranquilo, contrata tu seguro de coche con Mafre.
0: Son las 8 y 20 minutos, 7 y 20 en Canarias. Esto es Onda Cero.
2: Pilar Ozores.
3: Moi bos días, comezan os preparativos para San Xoán. Nas praias, a mocidade comezou ca parcelación este luns moi cedo, e tamén nos barrios xa comeza a montaxe de barras nos locais de hostalería e a acumulación de madeira para as lumeiradas desta noite. De seguido falamos deste e outros asuntos. Antes de nada, información de servizo.
4: Grupo Tecbetón les ofrece el tiempo.
3: Lara Vivero, moi bos días.
5: Moi bos días, foi unha noite e madrugada de calor. Temos agora algunhas nubes, 19 graus na Coruña, 21 en Ferrol. Atención ás máximas. Segundo Meteo Galicia, chegaremos aos 35 e 37 respectivamente. De feito, na maioría dos concellos da provincia, agás no litoral da Costa da Morte, vaise activar esta tarde a alerta amarela por altas temperaturas. Para mañá, xa se agarda unha leve baixada dos termómetros e posibilidade de chuvias tormentosas a partir da tarde de mañá.
4: Grupo Tecbetón, empresa de referencia en el sector de la construcción y rehabilitación de edificios, les ha ofrecido el tiempo.
6: Carbugal, la gasolinera más barata de tu ciudad, te ofrece la información del tráfico.
5: Pues el tráfico es escaso na Coruña e en Ferrol.
6: Carbugal, la gasolinera más barata de tu ciudad, te ha ofrecido la información del tráfico.
3: Son as 8 e 21 minutos, con Nuria Gestal na técnica, ta e media repasamos las novas locais en Onda Cero.
7: Los muebles de calidad, diseño y buen precio tienen un nombre: Planeta del Mueble. Todo eso y mucho más en 5 plantas de estilo moderno en su sede central en Nos Oleiros y más clásico en Ronda de Nelle 145 en Coruña. El mejor asesoramiento y una cómoda financiación sin intereses de hasta 18 meses también está en Planeta del Mueble. Aquí lo tienes todo, ven a comprobarlo. Si piensas en muebles, Planeta del Mueble es tu destino. No te arrepentirás.
8: Nombres que no conoces. Ángulo pantoscópico, distancia vértice, centrado dinámico. Probablemente no sepas qué significan, pero tus ojos sí lo notan. Porque ver bien no es solo graduar, es ajustar cada detalle a cómo miras, te mueves y vives. En Sánchez Rubal, con Varilux XR Pro llevamos esa precisión a otro nivel. 40 años nos han enseñado algo. Lo importante en la visión no se ve. Descúbrelo en nuestras ópticas Sánchez Rubal.
9: Centro Gallego de Estudios Infórmate. Última hora. Adelanto de publicación en BOE y DOGA de los días 7 y 8 de mayo de las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre de cuerpos generales, técnico, gestión administrativos y auxiliar administrativo. Además de conductores, subalternos, guardacostas, cuidadores, mantenimiento, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza. Las últimas extraordinarias convocatorias antes de las elecciones generales del 2026. Amplía la información en nuestros centros, en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Juntos para hacerlo más fácil.
4: Muebles Rei les ofrece la noticia del día.
3: Comezaron os preparativos para a noite máis longa do ano.
5: A rapazada máis madrugadora levan dende onte a mañá agarrando sitio nas praias, delimitando parcelas e organizándose ata que este serán comece a festa do lume e das sardiñas. A alcaldesa visita hoxe o posto de coordinación de seguridade na Coiraza do Orzán. O concello tramitou os permisos xa para máis de 500 lumeiradas. Nas últimas horas, Inés Rei volvía a chamar a retirar os refugallos despois da festa. Hai que lembrar que o ano pasado recolléronse máis de 40 toneladas de lixo das praias.
10: Poñemos medios, poñemos organización, poñemos incentivos, traballo dabondo. Así que o que pedimos é colaboración, que nos axuden, porque un San Xoán limpo depende non só da actividade que poidamos facer dentro das administracións, que tamén a facemos toda e incluso máis, sino de que cada persoa pois sexa consciente dos residuos que genera e, sobre todo, que teña o compromiso de recoller aquilo que consume ou que deixa na praia, ¿no?
5: Tamén nos barrios, a veciñanza e os locais de hostalaría prepáranse para a festa. A sardiña vendeuse na lonxa a 7 euros o quilo. E atención aos cambios de tráfico provocados polas celebracións. A 7 da tarde cortarase o tráfico no paseo marítimo e tamén hai posibilidade de cortes, se a festa asixe, nas rúas de San Xoán e Emilia Pardo Bazán. Tranvías reforza, por certo, o seu servizo con buses lanzadeira aos barrios desde a Praza de Pontevedra entre as 12 e cuarto e as 2 e media da mañá.
4: Muebles Rei, tu tienda de muebles en A Coruña, les ha ofrecido la noticia del día.
11: Pois a marxa da festa lemos hoxe en La Opinión que ningunha empresa se presenta ao concurso para xestionar a planta de lixo da Coruña.
5: Pois non le explica que o Concello cambiará as condicións para incrementar a seguridade económica das compañías que aspiren á concesión nun novo prazo de ofertas en xullo. Sinala tamén que Urbaser, Valoriza e FCC presentaron alegacións que levaron o Concello a subir a oferta económica, pero finalmente non se presentaron o contrato cuxo valor é 25 anos supera os 642 millóns, xa que consideran que non é remunerador.
11: E o autobús urbano xa chega a Xuxán.
5: Estreouse nas últimas horas con tres paradas no barrio Caliña 4.
11: Saiban tamén que o Grupo Municipal do Benega oponse a posible construcción no barrio das Roseiras de edificios que compensen o exceso de edificación nas percebeiras.
5: A portavoz nacionalista Viaveira lembra que para calquera modificación do plan urbanístico é necesaria a maioría absoluta no pleno, pero xa apunta que o Benega non vai apoiar esa modificación. O pasado xoves houve unha xuntanza veciñal no local da Igrexa das Roseiras, na que os asistentes tamén rexeitaron calquera construcción por exceso de alturas.
11: E rematouse en acordo a primeira reunión con mediación entre patronales e sindicatos do metal da provincia da Coruña que levan xa 8 xornadas de folga.
5: A CIGA considera insuficientes as propostas dos empresarios e as centrais manteñen as xornadas de folga previstas para o vindeiro martes e os días 2, 7 e 9 de xullo.
11: Lembren tamén que hoxe xornada de folga no comercio de alimentación da provincia con manifestacións.
5: A da Coruña sairá da Praza de Lugo a mediodía e percorrerá diferentes supermercados ata rematar en Santo Agostinho de Ferrol, percorrerá Ultramar a partir da 1:30. A patronal lamenta que os sindicatos rexeiten a súa proposta de mediación para tentar lograr avances.
11: E un último apunte, María Barallobre, propietaria dos restaurantes La Penela, recibirá este domingo unha das medallas Castelao que outorga a Xunta. E en medio da festa do San Xoán están esta noite os concertos de Noites do Porto. Xoel López actuará a partir da medianoite e antes das 10 Camaño e Ameixeiras.
4: McDonald's en Ferrol, Agrela, Perillo, Cantón Pequeño 6 y ahora también en Arteixo les ofrece los deportes.
11: Alberto Gómez Barros, moi bons días.
12: Hola, bons días. O Liceo buscará hoxe conseguir o seu noveno título da Hockey Liga. Será a partir das 8:30 do Serán, no quinto definitivo partido contra o Igualada no pabellón dos deportes de Riazor. E antes, dentro de media hora, asemblea extraordinaria do Deportivo no estadio de Riazor, no que se dará a coñecer o resultado da consulta feita aos abonados para o cambio de nome, a galeguización do nome Deportivo de A Coruña, e se cabe proceder á súa aprobación. Un Deportivo que onte recibía petición de sanción por parte da Comisión Antiviolencia polo que sucedeu ao remate do partido contra a Unión Deportiva Las Palmas, petición de peche por un mes de Riazor con multa de 80.000 euros, entre outras circunstancias, por esa invasión de campo e mesmo polo emprego dun dron cando non estaba autorizado polo coordinador de seguridade. Ademais, hoxe a mediodía habrá rolda de prensa na que se dará a coñecer o convenio de colaboración entre o Racing de Ferrol e o Somozas. O Somozas pasará a ser equipo filial do Racing. Participará

0: facelo ben.
1: E menos fronte ás infeccións de transmisión sexual.
2: Pois non entendo por qué. Facelo ben é usar protección, que é o único método eficaz contra as ITS.
0: E tamén falarse en corte, non?
3: E facer a prova para detectalas, aínda que todo pareza perfecto.
1: Pois tes toda razón. En Galicia témolo ben sinxelo, porque en atención primaria e nos hospitais podemos facer as probas gratuitas.
2: Xa sabedes, facelo ben implica tomar precaucións, usar sempre preservativo para cuidarte ti e os demais.
0: Se vas ter sexo, protéxete e usa preservativo.
4: De facelo, facelo ben.
5: Xunta de Galicia.
6: Pro bocadillo dos nenos, pra mesa da casa, pra cada día. Os queixos de Queixos Hipólito levan 30 anos formando parte da túa rutina. Sabor, confianza e proximidade. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
7: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible. Única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
8: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
9: Costela fresca de porco para prancha, 4,95 euros o quilo. E tentáculos de botón, 5,99 euros o quilo.
8: Familia é máis aforro.
9: É máis teu.
8: Aforra cada día en autoservicios familia.
10: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Pilar Ozores.
11: Moi bos días, todo está preparado en moitas localidades galegas xa para celebrar o San Xoán. Na Coruña, festa declarada de interese turística internacional, hai mozos que levan máis de 24 horas gardando un cacho de praia en Riazor ou Norzán. Lara Vivero, moi bos días.
12: Bo día, xa a rapazada máis madrugadora levan dende onte a mañá gardando sitio nas praias, delimitando parcelas e organizándose ata que este serán comece a festa do lume e das sardiñas. A alcaldesa visita en media hora o posto de coordinación de seguridade na coiraza do Orzán. O concello tramitou os permisos para máis de 500 lumeiradas. Tamén nos barrios estarán esas lumeiradas, a veciñanza e os locais de hostalería prepáranse para a festa. A sardiña vendeuse en lonxa a 7 euros o quilo e atención aos cambios de tráfico provocados polas celebracións. A 7 da tarde cortarase o tráfico no paseo marítimo e tamén hai posibilidade de cortes e a festa o exixe nas emblemáticas rúas San Xoán e Emilia Pardo Bazán. Tranvías reforza o seu servizo de buses con vehículos lanzadeira aos barrios desde a Praza de Pontevedra entre as 12:15 e as 2 e media da mañá. Ademais, o bus búho circulará ata as 7 da mañá. As praias deberán quedar baleiras ás 6 da madrugada e a poder ser limpas. Desde o Choac chaman a precaución tanto a hora de acender lumeiradas como a hora de saltalas. Lembran que para evitar quemaduras é mellor levar zapato pechado e pantalón longo. Por suposto, non saltar despois de inxerir alcohol, nin tampouco lumes moi altos ou levando en brazos a nenos pequenos porque iso pode provocar que perdamos o equilibrio.
11: Pois xa saben que polo San Xoán a sardiña molla o pan, moita animación dende primeiras horas na Praza de Abastos de Santiago para mercar o peixe que esta noite será o rei das cacharelas e das sardiñadas. As de Rianxo e Ribeira venderonse no mercado compostelán a entre 9 e 12 euros o quilo. Ademais das sardiñas, as ervas de San Xoán mesturaban os aromas no mercado compostelán para preparar a noite meiga.
13: A sardiña de Ribeira a 9 euros. A de Ribeira porque é moi boa toda. É un pouco máis barata que a de Rianxo.
14: A de Rianxo e de Ribeira.
15: A que precios máis?
14: A 12.
15: Bueno, se espera hoxe moita xente, non?
14: Esperemos que sí. Porque
11: outros dos puntos neurálxicos da celebración desta noite en Igrán agárdanse unhas 30.000 persoas, fundamentalmente xente moza que celebren esta festa en Praia América. O alcalde Juan González advirte de que haberá forte vixilancia para tentar impedir que se realicen cacharelas ou buracos no areal nigranés.
16: A ver, las dos hogueras que hace el concello en la parte final de Pansón, que están totalmente controladas, y después eso, ya digo, toda la diversión del mundo y que la gente lo pase muy bien, pero que sepa que quien destroce, pues probablemente lo vaya a pagar. Está prohibido hacer horas en las playas, está prohibido llevar palas y hacer agujeros que nos convertían nuestras playas en cráteres lunares. Y bueno, de lo demás está permitido ir a la playa. Tenemos campaña de concienciación muy potente, pero también la campaña esta de control por parte de todos los cuerpos de seguridad, que habrá sobre 200 personas velando por nuestra seguridad, por nuestra limpieza.
11: Por lo tanto, xa se están preparando as lumeiradas ou cacharelas, as sardiñadas e tamén o churrasco, que de todo hai nunha xornada con altas temperaturas. De feito, para hoxe prevense máximas de 41 graus en Ourense, 38 en Lugo, 37 en Santiago e Ferrol, 30

0: 4 en Pontevedra e 33 na Coruña e Lugo, Ramón Castro.
1: A Xunta amplía as zonas en nivel vermello por calor a noreste da Coruña, a Mariña, centro, sur e a Mariña en Lugo. E a comarca de Valdeorras en Ourense, a nivel laranxa están grande parte da provincia de Ourense e o interior de Pontevedra. Por este motivo, o goberno galego suspende a actividade deportiva federada e o programa xogada en exterior dende as 12 ata as 8 desta tarde nas zonas de alerta vermella e ata as 6 onde o aviso é laranxa. A exposición a estas altas temperaturas poden provocar mareos, cansanzo, febleza, fatiga, calambres musculares, síncope, deshidratación, insolación ou golpes de calor. Hai que ter especial atención coas persoas de máis de 65 anos, os menores de 4 e os que sofren enfermedades crónicas e psiquiátricas. A Consellería de Sanidade recomenda beber máis líquidos sen agardar a ter sede, sobre todo auga e zumes fríos. Evitar bebidas quentes, alcohólicas, café, té ou con moita azucre. Aumentar o consumo de verduras, ensaladas e froitas, evitar as comidas copiosas. En canto a roupa, aconsellase levar tecidos naturais, non apretada, de cores claras e, por suposto, usar protección solar, gafas e sombreiro.
0: Os concellos de Ponte Caldelas, Portas e o Campo Lameiro, por certo, publican bandos municipais estes días solicitando aos veciños un consumo responsable de agua, Juan de Sola.
2: Situación que comeza a preocupar polo estado de algúns ríos, o caso do Verdugo, seu paso polo concello de Ponte Caldelas, que presenta un nivel máis baixo do habitual neste mes de xuño, que tamén trascende a concellos como Portas ou Campo Lameiro. Ante un esteario xa coñecido de outros anos, estes diferentes gobernos municipais decidiron emitir os seus respectivos bandos para alertar e concienciar da actual situación que presentan os recursos hídricos. Tras un final de primavera sen apenas precipitacións, leva estes concellos rurais da comarca de Pontevedra a solicitar mesura e responsabilidade polo uso do auga con unha serie de recomendacións básicas na mentras. E ante a previsión da chegada de turistas en estes próximos meses, outras localidades, San Senso, Pollo ou Marín, manteñen a súa máxima atención no Lérez e Oumia.
0: Mentres, dende a zona 02 danos ocasionados polas treboadas da pasada semana en Ourense, o alcalde de Viana do Bolo, Germán Pérez, vende confirmar que a Xunta xa o citou canda os rexedores dos outros concellos afectados a unha reunión en Santiago venres ás 9:30 da mañá. Antes, o xoves, pedirán nun pleno municipal a declaración de zona de emerxencia, como xa solicitaron cando a conselleira de Infraestructuras visitou nos últimos días as aldeas afectadas.
3: Eu dixenlle que o que eu vi ali, sin ser un técnico, era de libro a declaración, requería a declaración de zona de emerxencia. E ainda non o fixeron, pero bueno, que non se preocupe, porque vou a solicitarlo, eu teño un pleno jueves extraordinario, donde íbamos a solicitar que se declare a zona de emergencia. Después que clasifiquen ellos, nivel 1, 2, 3 o 3, consideren. A zona de emergencia, o que permite que las administraciones implicadas creen un comité y resuelvan todos estos problemas que van a estarse pasando unos a otros. E querendo trasladarlos ao Concello de Viana, cuando non ten incapacidade, vou repetir, ni económica, ni técnica, ni infraestructuras. Nada. Vale, esa é a realidade do que está pasando.
0: Ademais, segundo a Consellería de Medio Rural, dende as 5:30 desta mañá está activo un incendio no Concello da Capela, arrasou 8 hectáreas, todas dentro do Parque Natural das Fragas do Eume en Ferrolterra. Outro lume registrado nese mesmo Concello da Capela xa está controlado tras calcinar 30 hectáreas dende a pasada fin de semana. E Medio Rural dá tamén por controlado o lume da mezquita en Ourense que entrou dende Portugal e afectou unhas 50 hectáreas. Falamos agora de outros asuntos. Arestora comeza movilizacións dos traballadores do comercio da alimentación en varios puntos da provincia da Coruña para reclamar a actualización do convenio. Imos en directo a manifestación da Coruña. Alberto Gómez Barros, moi bos días.
4: Hola, que tal? Bos días. Pois estamos aquí parada diante dun Gadis na rúa Federico Tapia. Ollo ao tráfico polo centro da Coruña porque empezou esta movilización dende a Praza de Lugo e van ir dando voltas arredor de Gadis e Froid, basicamente, que son os supermercados que forman parte da patronal que, segundo os sindicatos, se negan a atender a súa reclamación, sobre todo de incremento salarial e tamén de reducción de horas. Nuria García, delegada sindical de UGT.
5: Que nós nestes últimos anos levamos, eu levo 20 anos na empresa, en 20 anos o noso sueldo subiu como 100 euros, ainda non sei se o subiría, dignos que no último convenio ganamos poder adquisitivo, é totalmente mentira.
0: Pois grazas, Alberto, por esa información en directo. Pouco a pouco, ademais, imos coñecendo os candidatos e formacións que se presentarán dentro dun ano as eleccións municipais. En Santiago, os 4 edis non adscritos, exmembros do PSOE, veñen de confirmar que concorrerán nunha mesma candidatura, María Teijeiro.
6: Logo de 3 anos moi difíciles, os 4 concelleiros expulsados do Partido Socialista, hoxe concelleiros non adscritos na Corporación de Santiago, veñen de anunciar a súa candidatura ás vindeiras eleccións municipais. Un proxecto que definen como libre, progresista e ilusionante. no que xa están a traballar e que estará encabezado pola concelleira Mercedes Rosón, que en

0: se amosaba visiblemente emocionada.
1: Non vimos a dividir, vimos a construir o futuro, o Santiago do futuro, coa axuda de todas e todos. Poñemos a semente dun proxecto.

0: las sardinas, del cuidado, la precaución. También hablamos das ervas de San Xoán, porque son unha parte ben importante das nosas tradicións, as tradicións vencelladas ao San Xoán. E mentras nos agarda Gemma, que é liceísta de corazón de toda a vida, que seguro que nos está a escoitar, imos saudar primeiro, non sei se está Alberto, Nuria, está Alberto? Alberto está por aí? Sí. Sí,
1: hola,
0: sí, que
1: hola.
0: Está. Hola. Alberto, xa falamos con Gemma agora enseguida, pero antes vou saudar a Verónica, que é a responsable dunha floristería, non é unha floristería, é un lugar de flores, Floradeira, arte floral con flores de tempada, que está nun recunchiño do rural da provincia. Verónica, bo día.
2: Bo día.
0: De onde saen, Verónica, moitísimos ramos das ervas de San Xoán.
2: Sí, salen os que podemos facer, que máis

0: Praza en cada unha das dúas últimas convocatorias. O seguinte pode ser ti. Matrículate antes do 30 de xuño con matrícula gratuita e media mensualidade de balde. Nos oposicións, a referencia dos opositores en Galicia. nosoposicións.com.
1: Nesta noite de San Xoán, separar ben e disfrutar mellor. Ecoembes estará presente para impulsar unha celebración máis sostible. Trae os teus envases de plástica aos recipientes habilitados e poderás conseguir abonos ao Básquet Coruña. Atopa os nosos monitores no Paseo de Riazor, Plaza Elíptica, Plaza de España, Rúa Monforte e Barrio das Flores. E xa o sabes, en San Xoán, desfruta e recicla. Colaboran Xunta de Galicia e Concello da Coruña.

0: prácticamente toda Galicia para celebrar a Noite Meiga de San Xoán. En A Coruña, donde nos iremos dentro de unos instantes, es fiesta declarada de interés turística internacional. Hay jóvenes que llevan más de 24 horas esperando a esta noche en la playa de Riazor o en el Orzán. Pero también los micrófonos de Onda Cero acudían al mercado de abastos de Santiago esta mañana para conocer los preparativos de la Noite Meiga de San Xoán.
1: Que se casa, se marcha con calquera.
2: Niña de Ribeira, 9 euros. Sí. A de Ribeira, porque é moi boa toda. É un pouco máis barata que a de Rianxo.
3: Ai, de Rianxo e de Ribeira.
0: A que precios máis son?
3: A 12.
0: Bueno, se espera hoxe moita xente, non?
3: Esperemos que sí, porque o tempo acompaña.
0: Tempo acompaña, se ve moitísima animación agora mesmo.
3: A verdade é que sí, verdad?
0: Mais que outros anos? Ou...
3: Pois probablemente sí, e como encima é mañan festivo, pois a xente anímase. Claro.
4: Pois a 12 euros a sardinha de Rianxo. Sí, efectivamente, é o día da sardinha.
0: Se non ten moita animación hoxe, non?
4: Ai, ai, ai. Xa vai habendo xente, que se anima xente. Que veña que mañan é festivo e hai que facer a sardiñada.
5: Que sardiñada, esta noite que sardiñada. É o típico, non?
0: Canto vai levar máis?
5: Eu levo 4 kilos, pero non son todo para min, eh? Somos máis grandes.
6: Hombre, claro que sí.
0: Canto van levar máis ou menos?
6: Bueno, é que somos unha pandeliña boa e vamos a levar uns cuantos quiliños, sí. Sí, 4, sí.
0: Bueno, de precios como estades?
6: Bueno, un pouco elevados. Po tempo que estamos, sí, un pouco elevados. Pero bueno, é o que hai. E hai que consumir.
0: Porque esta noite é mágica, non?
7: Home, sí. Hai que, das tradicións, hai que mantelas. Saltar a cacharela, todo eso, sardinha, etc. Hai que cumplir todo.
0: Como di o dicho, na noite de San Xoán, a sardinha molla o pan.
7: Molla o pan, correcto. Sí, sí, sí. E saltar un par de veces a cacharela, e así. Por non facelo que non sexa, non vai a ser.
8: Todos a mercar sardinha. Non só sardinha, Ramón, porque ahora casi todas as cacharelas e reunións familiares ou de amigos mercan tamén churrasco.
0: Sí.
8: Sí, moitísimas encargas de churrasco e de chorizos criollos xa dende a semana pasada. Por que? Ti te acordas que hai uns anos a sardinha estaba moi cara, non? Porque había moi pouca. Ahora volvemos a ter sardinha, bueno, bo precio relativamente, 9 euros, precio moi económico de Ribeira. Naqueles anos, a xente como estaba tan cara, tamén levaba churrasco para non gastar tanto. E agora, claro, pois a tradición xa quedou. E logo as ervas de San Xoán, que hoxe a recenda a plaza. Ou a sardinha nas naves do peixe, ou fora, pois a hierba luisa, a menta, a fiuncho, a fieito.
0: Que noite tan bonita, verdad?
8: A verdade é que sí, espero que non faga moito calor, que vexen un poquinho as temperaturas para poder disfrutar
0: en Galicia,
8: máis.
0: Dicir en Galicia, espero que non faga moito calor, manda truco, eh?
8: Pois sí, parece ser que hai cambio climático, polo menos aquí. E de feito hai, no, porque mira, a sardinha este ano xa empezou a vela en marzo, que é moi cedo. E aínda que dicen que a sardinha por San Xoán xa molla o pan, non? Cando realmente está boa en agosto, porque xa ten, bueno, pois moita grasa, non? Este ano está estupenda. Está estupenda, porque claro, fai calorciño,
0: claro.
8: A agua está quentinha,
0: a sardinha se anima.
8: Claro, está contenta e entonces ten grasa. A verdade é que unha noite, bueno, boa, e aparte mañá festivo, que máis se pode pedir?
0: Bueno, pues la activación del nivel de riesgo extremo de incendios forestales obliga a suspender la quema de hogueras de San Xoán en buena parte de la provincia de Ourense. Concellos como Pereiro de Aguiar, Boborás, Barbadás o San Cibrao das Viñas han emitido decretos de urgencia para revocar la totalidad de permisos de fuego que habían sido concedidos a asociaciones de vecinos y comisiones de fiestas, con lo cual estas altas temperaturas obligan, en este caso, a la prohibición de hogueras de San Xoán en algunos puntos de Ourense. Y es que las altas temperaturas hacen que se extreme la precaución en esta noite de San Xoán. Informa. Desde Onda Cero Coruña, Pilar Ozores.
9: La exposición a estas altas temperaturas puede provocar mareos, cansancio, debilidad, fatiga, calambres musculares, síncope, deshidratación, insolación o golpes de calor. Hay que prestar especial atención a las personas mayores de 65 años, a los menores de 4 y a quienes padecen enfermedades crónicas o psiquiátricas. La jefa del Servicio de Salud Ambiental del Serga, Silvia Suárez Luque, llama a no bajar la guardia después de varios días de calor extremo.
10: Esta semana llevamos ya 4 días de episodio de calor. Entonces, hasta persoas estamos xa cunha carga no noso

avisos de componente norte, no litoral, componente sur, no interior. Para mañán martes agárdase unha xornada de forte calor. Haberá brete máis costeira, sobre todo no litoral.

0: hoxe tiñamos que empezar con esta referencia ás sardiñas que son protagonistas en moitos lugares da nosa provincia nesta noite de San Xoán. Os Tamara sempre lembrados con estas lanchas do xeito, con moitas sardiñas, ben as que se pescan pola zona de Rianxo, ben as que se pescan pola zona de Ferrol, en definitiva, que aproveita todos e todas e disfrutar con sentidiño da festa, e logo a recoller o lixo que xenera, que na Coruña, bueno, tradicionalmente son moitas as toneladas que se aglutinan. E na Coruña, hoxe tamén foi noticia ese cambio de denominación social do Deportivo, que pasa a chamarse Deportivo de A Coruña. Houve asamblea extraordinaria a primeira hora en Riazor, asamblea extraordinaria na que se deu a coñecer a participación da consulta aos abonados e abonadas. Participaron o 55,96% e deses participantes o 79,41% votaron a favor do cambio de denominación social do Deportivo, que pasa a chamarse Deportivo de A Coruña. Iniciativa que tivo moitos propulsores. Lembrome cando as asambleas non eran como a de hoxe, nun despacho, prácticamente nunha sala, cando había participación multitudinaria con dereito a participar por ter algunha acción. En daquela, pois Xosé Iglesias Salorio ou outros accionistas reclamaban yo alendoiro. Bueno, pois agora, no 120 aniversario do clube, con unha asamblea totalmente reducida a presencia dos directivos do Deportivo, representado de casi o 100% do capital social, aprobas esta medida que tivo, pois, motor, sí, tamén promotores na Coruña, no Instituto Rafael Dieste. Aquí tamén se fala Alberto Pombo, director e mestre de galego, hoxe era unha persona feliz.
1: Feliz de falar con vos, ainda emocionado, entre vaguas y aplausos por parte da rapazada. Estamos moi emocionados de que este cambio tivese como motor un instituto público, como ben decíades.
2: Un instituto público veciño de Riazor, ademais.
1: Moi pertiño, desde as aulas vemos o estadio, entón claro. Imagínate a emoción.
2: Que ben. Bueno, Alberto, ti, non sei se ti eres profe, ti es profe de que asignatura?
1: De galego.
2: Claro, bueno, pois entonces xa está, xa nos respostas ti. Esto ten que ser Deportivo da Coruña, non?
1: Ten que ser Deportivo da Coruña, porque como ben estabas explicando ti, en galego esos exemplos que puxetes son maravillosos, non? Universidade da Coruña, Concello da Coruña, a forma contrae. En todo caso, para non ser unha celebración, dúas cousas. A primeira, que se faga unha enquisa popular por primeira vez en 120 anos de historia, e segundo, que no escudo xa vai a poder ser harmonizado, non? Con o nome oficial da nosa cidade.
2: Ben. Aparte, lembramos, Albertos, porque son desos dos Albertos,
0: sí.
2: que esto parte dese instituto cun mapa social moi variado, con nenos e nenas, rapaces e rapazas de diferentes orixes e nacionalidades, e que están todos unidos polo galego, e porque eso dou fe que pasa moitas veces. Non sei como explicarlo, pero hai as persoas que veñen de outros países aceptan e abrazan máis o galego que as persoas, que algunhas persoas que poden vir de outros puntos de España, porque, digamos, os que veñen de fora, pois din, pois, hai dúas linguas, vale, galego e castelán, venga, adiante, xa está.
1: Mira, nós temos unha ilusión tremenda con iso, porque sabedes que aquí tamén se fala a maior campaña da historia deste país exercida activamente pola mocidade en prol da lingua galega.
2: Sí.
1: Pero iso nace desde un instituto, como ti ben estás dicindo, onde 7 de cada 10 nenos son de orixe migrante. E o colectivo en sí tamén ten unha porcentaxe dun 70-80% de rapaces que naceron en outros países, e non só, aquí tamén se fala, hai nenos que naceron en Zaragoza, etc.
2: Claro.
1: Ben, pois, esa rapazada, como ti ben estás dicindo, chega sin ningún tipo de estereotipo, de prexuízo, e descubren que o mundo pode comenzar a cambiarse desde dentro dunhas aulas. Eu creo que esta victoria popular tamén transmite unha imaxe moi forte para o resto da cidadanía galega que hai un motor dentro dos institutos que está desexando derrubar valados e transmitir isto. Nos, como sabedes, tivemos algunha reunión co Deportivo e sempre lle dixemos o mesmo: consultade, veredes que é un clamor popular. E os datos, o que dan agora é que 4 de cada 5 persoas que votaron votaron a favor da forma galega. É unha barbaridade, é como digo, un clamor que estaba na rúa, e é algo que creo que nos debe encher de orgullos a todos, que quen ande detrás disto se xa rapazada. E especialmente, permíteme facer tamén un recoñecemento para vos, todos os medios que estades, a pesar de que o Deportivo segue sen mencionalo, estades recoñecendo que ese traballo ben alimentado e alicerzado desde a escola pública, por suposto, con o apoio de institucións, toda a masa social organizada, todas as peñas do Deportivo, que son, recordo, centos. Quero dicir, é unha barbaridade este movimento popular e como se transformou todo isto desde unha clase.
0: Ben, pois esas eran as reflexións de Alberto Pombo, xe en tempo de Más de Uno en Onda Cero Coruña, con Lara Vivero. Noraboa, cada un no seu sitio, co pulo, apoio importante. importante, Rafael Dieste, xa digo, agora motor importante, ese intercambio, xa non lo comentara Alberto Pombo, de Xuntanzas co Deportivo para fomentar este cambio que xa sementaran outros, pero que non tibera pois tipo de repercusión a nivel de directiva do Deportivo. Un Deportivo que ademais ten previsto a 1:20 desta madrugada, xa do día 24, co gallo de o 120 aniversario facendo xogo de números, pois dar a anunciar algunha novidade. Maixolema pide un desexo. Bueno, imos ver se finalmente darán a coñecer o novo himno tamén que encargado para compoñer a Xoel López, o artista coruñés. Imos ver que o que sorprende o Deportivo con esta noticia, agora toca esperar. Deportivo Conte confirmaba amigable en Oviedo para o 25 de xullo. Deportivo que tamén está pendente de algún movimento, por exemplo, aquí xa vos comentamos no seu día, Chacón había interese do Valladolid, agora tamén está o Leganés, e ollo que pode haber un traspaso para a saída do xogador Ferrolán, está pedindo o Deportivo un €500,000 para ese traspaso. E rapidamente, falando de Ferrol, xogou Chacón no Racing de Ferrol, o xacto de presentación dese convenio co Unión Deportiva Somozas, falaba Álex Vázquez en primer lugar, como se van repartir ese xogadores sub-23, uns para o Racing, outros para o Somozas, isto decía o director deportivo do Racing de Ferrol.
3: Sí, a priori digamos que serían dous bloques. Sí que é certo que igual hai algún futbolista aí que bueno, que este noutro bloque intermedio, por así decirlo, ¿no? De que pues quizás non o vexamos, non teñamos as certezas de que nos poida dar o nivel que esperamos, e pensamos que o proceso pues pode ser interesante que se faga así, ¿no? Que poida estar en dinámica Racing, que poida xogar co Somozas, que si realmente o rendemento pois o que nos consideremos pois podemos botar man deses futbolistas, entón entendo que vai haber aí un bloque intermedio.
0: Tín de Ferrol que ten pendente ainda anunciar saídas e tamén fichar xogadores, e o que chega a Ferrol para xogar no Parrulo o ala Riquelme Alves. Moitas gracias por a compañía, disfrutade do San Xoán, con sentidiño, boas tardes, ata logo, adeus.
4: Grupo Tecbetón, empresa de referencia en el sector de la construcción y rehabilitación de edificios, les ha ofrecido este espacio.
5: En Onda Cero, La Brújula, Rafa Latorre.